0: Radio Hitova, Tim Radio.
1: Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Tim Radio Prnjavor, 97,4 MHz FM stereo.

0: Ja volim Tim Radio.
1: Tim Radio.
2: Moć i bogatstvo, stvari su male, ako nam spokoj nisu dale. Uz razgovor i malo dobre šale.
3: Pozdrav za moju porodicu.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećno krštenje Milici i Goranu Markoviću od srca želi tetka Ana Vinčić sa mamom Zoricom iz Prnjavora uz poruku. Neka vam krštenje sreću donese, neka vas ljubav kroz život ponese.

0: Čestitamo!
1: Sretno krštenje Milici i Goranu Markoviću od srca želi tetka Ana Vinčić sa mamom Zoricom iz Prnjavora uz poruku. Neka vam krštenje sreću donese, neka vas ljubav kroz život ponese.
2: Dragi, vodi me na Maldive.

specijalne želje i pozdravi. Srećno krštenje Milici i Goranu Markoviću od srca želi tetka Ana Vinčić sa mamom Zoricom iz Prnjavora uz poruku. Neka vam krštenje sreću donese, neka vas ljubav kroz život ponese.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Firmi je alatnica RF Lešnica potrebna dva radnika za rad u proizvodnji plastičnih delova. Kontakt telefon 064-55-55-955 064-55-55-955.
2: Specijalne želje i pozdravi.
3: Milici i Goranu Markoviću iz Prnjavora sretno krštenje želi baba Vera sa porodicom Janjić. Porodici Marković srećno veselje.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Milici i Goranu Markoviću iz Prnjavora sretno krštenje želi baba Vera sa porodicom Janjić. Porodici Marković srećno veselje.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Firmi je alatnica RF Lešnica potrebna dva radnika za rad u proizvodnji plastičnih delova. Kontakt telefon 064-55-55-955 064-55-55-955.
2: Srećno vam bilo! Živeli!
0: Milici i Goranu Markoviću iz Prnjavora sretno krštenje želi baba Vera sa porodicom Janjić. Porodici Marković, srećno veselje!

0: Tim Radio. Tim Radio. 97,4.
1: Želje i pozdravi Tim Radija.
2: Specijalno za lovce i ribolovce kod Čikaleke na ranču od Bana Kuce.
3: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: specijalno za lovce i ribolovce kod Čikaleke na ranču od Bana Kuce.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio. Pojačaj radio.
2: Do posljednjeg dana, do večnosti same, ići ću sa tobom, rame uz rame.
0: Tim radio, 97,4 MHz.